Chananakatim Kurbana. Hardiabe, Hardiabe Turiji. Sajanjugme Sukhavasi. Se Muket Bejan Hardiayaji. Tin Tutti Jamki Fasi. Jinir Bojan Harni Botiayaji. Tin Kabo Sabgavasi. Jin Sevia Mira Harji. Te Hara Hararup Samasi. Sedan, Sedan, Jin Hardi Ayaji. Jan Nanaka Tin Baljasi. Tere Bhagat Bandarji. Pian Pianta. Tere Bhagat Slan Turiji. Har Anik Ananta. Teri Anik Kare Harpuja Ji. Tapa Tape Jape Bianta. Teri Anik Pare Bol Samrit Sasti Ji. Kar Kiriya Kar Karam Karanta. Se Bhagat Balajan Nanaka Ji. Jo Bhave Mere Har Bhagavanta. Tun ad purika pran par karte ji. Tu jebad abar nakoi. Tunga juga juga echo sada sada tu neko ji. Tu necho karte soi. Tra ape babe soi varte ji. Tu ape kre su hoi. Tra ape shri sab upai ji. Tra ape sirich sabagoi. Jan Nanaka Gungave Karte Keji. Joseph Seka Janoi. Asa Nala Chota. Tun Karta Setjar Mara Sai. Jo Tobabi Sui. Tisi Jo Tunde Sui. Hopai Rahal. Sabateri Tu Sabni Diaya. Jisno Kirpa Kare Tin Namatin Paya. Kurmaklada manmukabaya, tud apichordia apmalaya, tun darya sab tuchi mai, tuj bindu jakoe nai, jia jan sab tera kel, vijog mil vichordia san jogi mel, jisna tujanai soi jan jane, haragun sadhi akvakane, Chin har sevya tin sukapaya, sajehi haranam samaya, tu ape karta terakia sabahoi, turbindu ja avarnakoi, tun karkarbeke jana soi, jananik gurma kapargata hoi, asa mela pela, titsabare berinabasa, pani. Pani pavakatina kia, pankajmo pagnahi chale, hamadekata dubiale, mana ekna chittas murmana, harbisra teri gungalia, rahau, na hojati sati nai paria, murika mukta janambeya, pranbad nanakatinki sarana, Jin

ke jam ke dut nai tere cha jai pau jo de kamas gao kur shabdi par pai chen ko lagi pias amrit se kai kalma e hopun gun